0: Chalo falava o awo lapi merina mau belo li tio ile radio Samoa tasili mai vatolu amo.
1: Aukilani saute sa ili se Samoa oe malo ai o le Enterprise Motor Group Manukau o lau fale tava le fa moe moe. I tele tava le matango fie fil fil mai ai tele le soani o lau fai ngā luenga mo oe mo se tava le talafia ngai su mai ile lima.